tu na hian kalung dum hun kan mang do na lo ti mai te kan nei che na tun chu ma hian in leng zem hla kan ngai thado na kan roi karon soita kang khan Helaya Akaswani Aizol announcer duty te hianin kan hla du zong kan thante kan ngai thado na ni ama sabiratan.